0: ngaral ge xie yu.
1: Ka xie nian ba.
0: Bu xie ga zhuo.
1: Jiang zai shi sa zhong hui, xian ma dao yao jie cheng mei du.
0: Di xu xin gen ngaral ni le ka la dang su ge.
1: Ka de, nga nian gu gu yo zhe be.
0: Zi, ran sa ma ka deng ge yu, mi le jin zhe xian nian yo zhe be. Mi zuo ngaral ni le ka la dang di, kuo zui ma ting seng bo ri.
1: Kuo zui ke me.
0: Ma ri, kuo zui te me long dian ga du. 偏最够用忙死的, 可是他要用过了不?
1: 用起对面, 也一起对面, 年轻的, 养人前, 安能啊开开下面?
2: 阿姆拉, 苏烈,
1: 让巴拉给,
0: 这人卡死于,
1: 你也下面, 让给, 马上里亚斯了, 用对, 俺马上的给下给, 推最面,

0: Karin be kuide.
1: Ni she chi di ne. Ya, chu zu da ya chi xia.
0: Ta. Ma da zhe be. Zhang se zhe sheng ge. Tu zu yu be.
1: Ye.
0: Ni bo da su ne.
1: Yong a. Nga zhang le teng da xia yu. Ta dong ma zhe.
0: Kedui ne, nyam tuan cek dia untuk eh.
1: Ni nyam tuan sungai, ngah lama kujau tinggi, nyam kau tuan sung.
0: Rang pop cakap, bapa tinggi insi eh. Rang tuan dia dia no, yopsu sangat habis tu. Yopsu sabu, kau habis tu, ngah kau begi.
1: Tinggi macam tu, pisu mi tuan cek cili cari begi no. Rā mā jī chī mō gā dīng yam dī bēt shuā rū rī. Dā chī pshā shā, ngā lō rā rū. Lō nā. Chua wē, gī jī nian ngā sī nē rā shiā wā sām dē.
0: Mā nī dīk dū. Dī ngē lō, ngā chāng sī kē mū tū yā gā kīm zē khā rī mē shīng gā wē.
1: Hā mō jō.
0: 妈咪的大七件了，如果满足很宽大的，你也没得名，不要当天不送老师。睡眠的表面还可以呗？好没？累不行呗？上面的表皮，七天做。我呀，答应不啥事。
2: 妈，真是你让他去。田美去啥？田美去啥？嗯，我看看他们去哇。嗯，老对不起，你也没来没有。
0: 甜甜，
2: 啥来的？别别。嗯，弟，我哦，去到查查站这边。 이게 말이지, 내 돈이 지나 줄지.

0: Rani, toko kudu xie xie ri. Somla da, gyu rungu tong ya me ba. Yinji ti ri xie xie.
1: Kanzi xie xin bu xie ra du. Xie zan du ri ma tu ba, mang zi xie mi.
0: Kari, mang zi xie mi e, xin bu yun e, dinde san ye yor be. Ya, su su hong go ji a.

0: Kamsang, mau tu kuasa aku deh.
1: Sawo mau cakap sate.
0: Kang saya yang mat be.
1: Cakap mari.
0: Ya cakap.

0: Bala, Amla, kina ni xie zui gyun bè.
1: Gyun bè, kapsi gyun bè.
2: Di chi ya kani ba?
0: Nga zhong pu zhong mu shi guan dui du.
2: Kari na?
0: Nga zui zi zhe wei tian yi le, zhong pu shi du. Liu hao yang le, zhong mu shi du. Nga le zhong pu zhong mu shi guan yu.
2: 中不中目击卡过云呢见不见目就有那只吧今天阿姆拉尼主动请意让什么叫小马的三三呗三三送毒素压个油
0: 你我那是遇到

0: cho zang chang ane juk par kong ga lan nam ti ne rim xin cha sim sim pheb yu cho zang chang chung ne juk par che yi la cha sim sim pheb yu cho zang chang ju ne juk du par me do le cha chung pheb yu cho zang chang ju ju ne ni shi zang ji par nang zong lan nam ti ne rim xin zhen mang gu yu cho zang chang ge ne ni shi zang ni par Kerublah nam tinnya rim sin cap cung pebiu, cua zeng chan dunia ni shi zeng ji par. Markam lah jem mangkong nia rim sin cap sim sim pebiu, cua zeng chan sum nia jok ye par. Jong da jem mangkong nia rim sin cap cung pebiu, cua zeng chan ni nia ni shu par. Sin yi chu la jem mangkong nia rim sin kang ma cha pebiu, cua zeng chan le wo yin ni nia shu par. Ni ma jem mangkong nia rim sin nam ti biu, cua zeng chan le wo nia gu par. So zong la jim mam kong ne rim xin kang ma cha de pe biu, cho zeng chan jing ne gu pa zhe. Gar zong la jim mam kong biu, cho zeng chan le wo gi jing ne jung ni pa zhe. Ge ge la jim mam kong biu, cho zeng chan le wo gi xin ne gu pa zhe. Cho qin la nam tang ne rim xin jim mam kong biu, cho zeng chan le wo gi nga ne gu pa zhe. Chen guan qu la cha sim sim pe biu, cho zeng chan chung ne ju gu pa zhe. Xiam la, yu kor zhen zhong kui ki nam xin wun de xiu yi. Boda la, cha pa sim sim pe biu, cho zheng chan chung ne ju gu pa zhe. Yang zhou yun cu zhen mang kong ne rim xin nam ti biu, cho zheng chan jing ne jok sum pa zhe. Nam cu nam ti ne rim xin cha pa chung pe biu, cho zheng chan le wo ne ju ji pa zhe. Chau sum cu zhen mang kong ne rim xin cha pa chung pe biu, cho zheng chan ni ne ni shu pa zhe. Nam cha pa wa ar cha pa sim sim pe biu, cho zheng chan gu ne ju ru pa zhe. Chomu lang me ga zi qi mo zhen mang kong biu, cho zheng chan le wo gi jing ne ju nga pa zhe. Sam ye le nam ti me rim xin cha pa sim sim pe biu, cho zheng chan chung ne ni shu pa zhe. Ka ren bu qi zhen mang kong biu, cho zheng chan le wo ne ju ni pa zhe. Tine ti mi zong tan chung de ka ji gi nam xin wo de si ro na. Mu tu ge nang chong ge ka ji gi nam xin wo de si ro. Zhuk du zhong mi zi kang ki lo de shu yi. San yi ni pen de sun bie si ni shu dun. Re sa po bu re chuo da ga de chun me. Zhong zhu chu lu chui qin du. Zhong wa xia kun tu da nam jie. Se wa pe lu ge la tian. Ya de xia ge zhu ge chu xin. Nga zhu ti xie qi. Qi zhu ti xie qi xin la la qi lu. Kor temu jin sim kor lu nu ta nu chang gyu le chalong kor chang xia ta xia lu ku tu ti ba mang xi ku du smo lin ge nem xin wo de xu cha ri
1: ti ren an zu lo ge ba zu ham de ani le ba ga ji ji li na lo li ya bo la mo la li ya kun ju ne ani nyong zo mo ne de kan de de shi da ha zu
2: de sha sha ji wo de ji zu de sha ro na ni ge de
3: wo shu shu wa la
2: na ze
3: yang wo shu shu
2: 真的连巴的提不多呗到底好好吗说话了对罗家巴子他们俺给他俩推下一点那是的是韩国的那提图了不要去打动对对他国都广播界队长不一样养魔修都那是啊台湾讲俺们都压个茶壶当去个亲们呢我那能当用手里面都完了但是那连巴的给他提不多呗还是巴子啥去塞呗你他给他吃个提示的嘞推下一点给他那是的是哦韩国的你也光打个浪子韩国是那西天天罗家巴子的
4: 我的天啊个吃不到个浪子听他说的你给他俩天个不必记住卡巴拉连我的结果记处处记住处处记泰迪熊罗塞尔别人拍起过泰迪熊七边看看起了果儿骨就过不来准备你个记性困顿体味的卡占了切开月饼扛着西瓜啤酒跟四熊泰迪熊罗塞尔别拉达 罗杰帕车你多你是自助旅GR新别普米对通体十度参不月别肯对地拉卡托心真能米贵体外不利可以丢弃银别不利之高堂侧米落吧假切堂陪切扛起刚度群众连不月拉能量能对堂起了强强铁对群起哈将参不月罗杰帕车GR新别普米对通制度卡巴连我也估计处处进出处处进 泰迪熊罗塞别人拍起过，泰迪熊起别他们看起了，果儿估计过不来这么个，每个进行困顿体位的，他占了前个月别，扛着水管啤酒跟四熊，泰迪熊罗塞别拉达。
5: 每个大节前年，明年给年个列车，毕竟比明堂铁位人心气，明年中路苏里面在新旧康堂，银通参在两这期，每个记者级别，接心起过比较硬，每个大节前在明年给年团委员先突破了。坑穷给我找你死，毕竟毕明堂铁位人心给明年中路苏里面在新旧抗击，按这苏的给面具起的三十多钓鱼精，开连半天卷个堂，密度脏水，木狗子鱼，扑你动物，王子娘子解鱼，开始给人密热皮起不堂，密三不密通物，密就团不，密干不说给两天鱼子，毕竟毕明堂铁位人心给明年中路苏里面在新旧抗了撇堂，我要了卡巴堂，从康南那边有工作我就人民大街堂。人民年龄能小别过年批发了各所学三年他是创建领国的下人爬过从中的年长陆地卡巴两个月估计初期按年初即顿松也咕咕咕顿按年初

0: nangdo samshu yusimi yi, namal hingye nu mutu je, nganzu tinglam dingi pyoge li zhe shenda nam, gisi nungju kusu shu, nganzu li zhe jime nalol, yangya shinje chokshi, hingye shu ten jago.
1: Tiri nganzu loge badru, lamdi, ani lemba, gaji, jili nalol liya, bola mola liya, kwenju ne, ani nyongzo, mune di kandere dosi, daga zhu.
2: Yang mo shu shu wa la.
3: Jidu khabar, legor ye guji, chu jik chu, chu jik.
4: Yamin kimbe nang hong tibu mepta, go na gu yu kor so ki, yamin ni chun tun si, gyobu qingpi tang du pipta.
5: Qingpi tang ni, nanya di tang ki qile xipshu dine xing yin la, ge yung ki gyu zhi congda xing yang yin. Pen chung su lo ju yin ki cong kang yinbe che yinbe, tu lu debu yi qi nang cho. 青皮汤给吞些青皮露泥给个皮青蛙拉给鱼别也没拿出去洗衣机心给凝聚燃烈猪别免去提苏普能速汤小卷抗压没被托捏故你给那空上图我吞给冷酒特朗给免去那空给早晚给捏捏捏切洗图了免去给鱼人囊可别没归了那空了新皮就没归汤那空了下去养切没归别
6: 爹心江别过年年年切西土切日汤吞别过年那空了脏着切的你不汤年切给那你脏些切年也没给别过那我汤故有空我说起那空没得我拿错用牛茶给用途青皮汤土撇汤人民托青皮路面去娘们林汤人民托那东普尼娘们林切求别也没你去吞起脚不青皮汤土撇汤云通也没你日汤铁味人心给也没你了偏不语 也没给别那个不疼那就是我只做两把过那我故意和我说起你打了没谁给骗你点鱼他三年他三年人了富康面康你对不是别卡住清笔糖冲康卡巴昂章来我给估计出松姑姑古出松西子三年西子生住的亏扎的给了蓝西都可以想我给路么才的亏卡住清笔糖那年没在冲康卡巴昂章 来我给姑你给一顿来我给洗来我来我落开三年落个重点内东区滚不浪落开陆琼堂不要卡住清笔堂冲康卡巴昂扎来我给姑松顿安妮来我给姑姑
7: 어머 치미심부디 가리 치미래
8: 빨라 Nye maa shurguyu da, bala kirange maa di lemba kari imbaji tibu nanda.
7: Maa di chimu shimbuche, zangma zangma kyangche, dende wesek maa ri.
8: Wesek maa nari bala, bala kirasi nanda. Di nang ya bolegi shese rinbe shing maa che, tando di maa zangma zangma kyang imba maa che, di maa rali ya yobe chishim shidwa.
7: Wesek maa di...
9: 龙女虚拉中金白脸白明白金妹妹人呢虚下了这水白马的不能要是哇谢谢日白团结银子团结说这个吃给银呢这团结给托到米呢这金白的明朝为年不需要的为什么谢谢日白唐章金白如果地归我愿天刚长记为什么马的地不从康破个重结的冲水岗国大安结吧为什么马的地不从康
4: Yamin kimbe nang hong tibu mepetang, nang hong kakba, nang chu yangsi tunba. Go na, gu yu kor, lop ching yidu, lo tsi jik chen jima tukwa soki, yamin ni chun tunsi, gyobu qingpi tang tu pepetang. Qingpi tang gi tunse qingpi lu ni, gyagab ki qingwa la ki yubi, yamin na tsu ju si si. Zi xing gi ngin ju le zubi, min chu di, nguan tu gi lang gyo tablam gi guni, min chu nang hong gi zawa gi.

고유르 Pekyuruki, Jolam Rengwe Nangu, Tidaki, Rengi La Tumo Mayinbe, Zene Re Kondu Chuyue. Peyan Ladara, Kajen Chinan Ki Kozun Denshi. Gashi La, Tugyu Leu Kwebe, Zhenya Chukenbe. Tadong Kaji Ki, 最初追求的外送出面得不到速度天哪控制你人中看难题你还没见过我把家家谁天哪从那个切度控制我能不能再过几里关系我们都求别从那特别急没那怕来胖上去就是天别控制你这个没那难题出这个也是一定我这个成功了存在前人中国有几年差不多同样捐送的送给几 Khonzu, Rengchung Khamgi Chone Chungi La Deni, Mwa Zara Chewe, Seso Khtemgyu, Zomta, Zomi. Abri Ye, Saha Le, Hojo Ki Chuo Ta, Seo Demzo Ki Chue Tu, Chuta Ni, Nyinga Chishu Ki Soja Ki Chesha.

tencha partar samtam bi na mirkyo ge gipsun chi jangma ge dongjong chi du chizdan chen parta mi gyan ne chigu yo shi gi ne cha wo gu sun yu sa lo ya ge tu zui dang ni xin bu yu za nga zhe dongjong meng gong la xin mi cheb ji su yo shi xin mi ti wei nu da jie te bie ti wei che tu yu na ni wa tu de jia yu bei parta mu du tong da gu shi zui lin che bi yu 高峰两个你平时兄弟前边的店家有没有牌的密度就不多通知单托吧一年底当然有马戏命额就牌的参学了下地址前五云了免掉马个大街边丢了小街免掉的免掉丢破沙七天前动作没空了店家有没有两个就像不行

0: ngazu bumsho juni ba chaji chesa kaju chine chiba
1: bumbe shen bali nga dong go ran za lu yong ya di dong tu ji ye xie wo sam chu qiong zo zao wo sen du qian bu yu ba ni xin ge yi ne bumsho juni tan de lian zuo qie lian jie bu da tem zi mu mang gu ji ge 找个规矩的，说不说了，就我这张有嘛事？这张再不送去，怕过节目，不说中年年了嘛，没收钱，不说中年没退休，既然做读书啥不算账，刚才退了，既然做等于了。

0: rangi pargu chimo nargyan chiga gyumze nyeshi gyu. Yine rangi shimchi shi. Shangan lir gyab yoche adi, ngazo pungso sumbu chungo ge yongya yomashi. Kisi mungji khane jikyu tujo che me na, shangan lir mungtab tabodo yunyo che tuya yomashi.
1: Nyeshi gyu.
0: Chen rangi shinse zhiba. Mungji khane, shangan lir mungze yundor deje, tuido la likri che. Tuntul parku chak tabzi Tangto ke juwe tse nyu sengir chukri anne Tabju par nangyan chepsi
1: Nyeshi kuyu mokshu mongla Nganzu kyunyong ke mokdab chashi shongdi chenli Mutu Toglang ke tabzi pe cheche Chawo da sejo mokdab chikyi Dine likri da kuyri chak tuzu zunli che Jil tangzu rengshi ke parku chenli Zawai to ne maa yong ke namba yungto dengyi
0: Chichiwe, pargu chimo nyebji nargyan chebi inni. Mungji kanki kanji tega leha shukin chebu sokhji. Kiranzu bumsho chuyongu chuwo marda.
1: Mungshu ngola nga shuya chile be. Sebi nyusab gyal pargu chebi na. Tosa nga gu dun sa gu, dende su lento ba. Kesi tondo nimni tuzu nabu ina. Nye su lenbe ma se, sun to ba. Eri ma yo ne sun to ba. Si sor tu ne shangan lin sun to cheche.
2: Kalaka,春梅家当初。让了顶水顶着，肯定穷。同老们那里边，他们怎么就这样穷？二哥前面去，他弟，他们怎么做？三家那所土地，全省几个人家，有时连土白说过，你把土送土姐姐，你们可是土里钱的给不住谁？
1: 孟小萌了，你八个钱不全部送去不都拿点钱？用这个，妈的没给给自己买的，妈的中国密码藏了妈的，把刀存不起，中国密码给拿去打，怎么的，谁的用呀？钱的。